fikser alt mit vasketøj og snupper mig en lur. Solen insisterer på at vise støvet frem. Egentlig jeg har alt for roet, det er mit hjem. Falder hen i tanker om de andre dages stress. Jeg bliver en smule negativ.